0: the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Jesus oluawa.
1: Amen.
0: Agbo elei. To ba ti da go mejo iyo ta lo lana e mo gbagbe e e mo dani o ojo meje gbako la fi gba to ba ti wa di asale iwo kan mu igbale meta bi jabe meta oradi o fe ba woli pade o fe ba woli irajo adua eh mo wu loruko Jesus aye re adide
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: du sene kan fi da loju bayi.